0: بیسرانی بەڕێز و باوەڕدار و خۆشەویست ئێستاش فەرمون ئێوەی بەڕێز و بانگی پیرۆزی بەیانی بە ئاسوی شاری سلێمانی و دەوروبەری
1: الله اکبر الله

ئەو کەسانی کە بالغن ئەگەر هاتوو ممارەسەی جنسی کرد لەگەڵ ئەو کەسانی کە خەڵکی پێیانەڵێ مەحارم وەکو دایک و خوشک و پور و ئەمانە نابێ ماندوو بکرێن بنێردێن بۆ دادگا، چونکە باڵغن ئەوە مافی خۆیانە. یعنی یەکێ ڕابێرێ لەگەڵ دایکە، لەگەڵ پوریا، لەگەڵ کچیا، لەگەڵ مەحارمیا، ئەمە ئەڵێ ئەگەر هەردوو لا باڵغ بن عەزیزیان مەدەن بیان نێرن بۆ مەحکەمە و شتیوە، چونکە هیچیان نەکردووە. سبحان الله. مولاحەزەیەکی زۆر گرنگیشمان هەیە بیرمان نەچێ، خوای متعال کە ئەم توانایی دا بە مووسا پێغەمبەر و دای بە هارون، حکمەتی پێدان، مەقامی نبوەتی پێدان، جا موعجیزەی دا بە مووسا عەلیهی سەلام، ئەو قابلیەتەی پێدا بۆ مناقەشە و گفتو بۆ ئەمانە، ئەمە هەمووی لەلایەک قوەتێکی قەلبی پێداوە کە کارکاتە دڵی بەرامبەرەکەی ئەو قوەتە کە دڵی خەڵکی هێنێت تەگەڕ و ڕای ئەکێشێ بەرە و ئیمان. ئەوە لە ذیکری خواوە هاتووە، ئەو نووری خوایە کە لە دڵی مووسای عەلیهی سەلام، یعنی مەبەستم علم و زانیاری و فەساحەت و بەلاغەت و ئەمانە هەمووی لەلایەک ئەو وزەیە، ئەو تاقەی تەحریکی قلوبە بڵین، ئەوە لەلایەک. ئەوە سری نەجاحی هەموو داعیەیەکە و هەموو پێغەمبەرێکە لە چێوە وەرەگرێ؟ بە مطالعە وەری ناگرێ، بە دەرز وەرگرتن وەری ناگرێ، بە سوژدە وەرگرت، بە سوژدەکردن بۆ خوا، بە شەو نوێژ، وەک پێغەمبەری خوا ئەفەرمێ ئەهل اللەیل ئەشراف ئومەتی، ئەوانەی شەو نوێژەکەن ئەوانە ئەشرافی ئومەتی پێغەمبەرن صلی الله عليه وسلم. ئەو عیبادەتە فەردیە کە ئەو پێغەمبەرە ئەیکات بەدیلی نییە ئیلا ئەبێ ئەوەی پێبێ، ئەجینە ناتوانێ هەڵسێ بە پەیامەکەی. هەموو داعیەیەکیش ئەگەر هاتوو هەستی کرد نوقسانیەکی هەیە، ئەبێ بگەڕێتەوە مەحاسبەی خۆی کە عیبادەتەکانی تەواو نییە. قورئان باش ناخوێنێ، سوژدە زۆر نابا، گریانی نییە، دوعا ناکە، خەڵوەتی نییە، ئەمانە زۆر زۆر ضرورن. ئەم هەموو ئیستیعدادە کە خوای گەورە داوای کرد لە مووسا و لە هارون لە زمنی ئەو ئیستیعداداتانە وابکەن لەگەڵ فرعەونە، وابڵێن وابڵێن وەلا تەنیا فی ذیکری، کەم کوڕیتان نەبێ لە ذیکرا، كم كريتا نبيل لا إله إلا الله سبحان الله استغفر الله، كم كريتا نبيل خلوتك، كم كريتا نبيل فرميسك رشتنا، كم كريتا نبيل دعا كردنا، كم كريتا نبيل لا لبشد بستن بخواي قورة، چونك أو ذكرى طاقية كد آياتي هستكي خواد لقلا معنويات برزكاتو سقط توترك بخواي متعال خلصي بكاركت بو فريسي قوة. چونکە ئەگەر مەسەلەکە لێرە هەر مەعلومات وایە، ئەوە هەموو کەسێک ئەیتوانی هەڵسێ بەو کارە. کاتێکە ئەمریکا لە حەفر الباطن دابەزی و 30 دەوڵەتی تریش هاتن بۆ ئەوەی کە لە عێراق دەرکەن لە کوێت، سەرکردەی هەموو سپاکان ناوی شوارتسکۆف بوو. ئەم شوارتسکۆفە ڕۆژێکیان پیاوێکی مسلمانی پاکستانی کە دانیشتووی سعودیە ئەچێ بۆ مقابلەی ئەم کابرایە، ئەم خواناسە ئەڵێ چی ئەڵێ ئەم شوارتسکۆفە بەلاغی مبینی پێگەیشتووە. با من بچم باسی خۆ پێغەمبەری بوو، کابرایەکی دەوڵەمەند، کابرایەکی ئیحتیاجی بە هیچ شتێ نییە. ئەمە ئەگەر خۆشەویستی خوا نەبێ لە دڵیا، ئەگەر ئیماندارێکی ڕاستەقینە نەبێ و نووری هیدایەت لە دڵیا نەبێ، هەڵ ناسێ بەو کارە. ئەڕوات هەڵێ مقابلەی ئەوەکەم داێنێن لە ئیستیعلاماتەکە پێنج دانە سەعات ئەم پیاوە بە سزمانە لە ئیستیعلاماتە دانیشتو، تا ئافرەتێکی زابط ئەویش لە قیادەیە لە سەرکردایەتی جێیشی ئەمریکیە، ئەڕواتویەت و ئەبینێ ئەم پیاوە دەمێکە دانیشتووە، دەرگاکە ئەکاتە و ئەقیڕێنێ بەسەر شوارتسکۆفە. ئەو جورئەتە سیفەتێکی جوانە لە ناو ئەمریکیەکانە بێ باس کرێت، لە ئافرەتی شیانە هەیە.
ئەڵێش

Salavu, rahmeti, hvajgjuretan, libi. Selamu alaikum, rahmetullah. Hemen bajhu, lem pshu i havina, që në utarik ma nëhebje lëser, përverde kërdini, mëndalëkan me. Djara, guman lë vëda një ka, mëndal, arami dëlu, a vëda një malu, bibilej qavi, bau kudaj kjeti. Khoj gjërësh, bi hikmet lë Kurani piros, la qëndin gjega, basi em një amëta gëvrejnë kërdua. Ka fërmi, al malu wal banuna zinatu lë hajati dunja, parë u saman, lëgëll mëndal, em duane zinat janë da obëjëwa, gjuani janë da obëjëwa. Qënë e kësi hazëka të daulëmën bëjë, qënë e para e betë mahi khoshi bo malëkej, mëndal i shëruaje. Gjuani e da bëm malë, avëdani i khata e malë. Jekë e gëllë duakani ibadur Rahman, bëndakani khua, lë kutahi sëllëti al-Furqan, amëja këdëllën që ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اما دعاك انا خويا دعوات ليكين فيمن خلاتك لخيزان كان من لمن دال كان من ام دعى انا بابنتي بابن النوري تشاو كان يما تشاو من بيان روشن بيتوا بشمان کیتا پیشنگی خلکی اگر کابرا منالکی باش بو پیشنگی خلکا اگر خزانکی بختور بو سری برزا بال را اوشن لو کولانانا قصی خوشی بو یلو مجلسانا منال تنها بونی حساب نیا چن نالتی من ششمی او پینجی او چواری هی درخت یکیش لقی که لیب کرده و لهر که ادهانی درختی که در سغزه بی تایره کهیش دهان هلکی بودانه هلکه کاند بوده حاله دهانه کرویش که گلیه ما منالی زیادریه بی اگه باسی جماره بی باسی جماره نیه خواب و جماره نی دوا بیه ما خواهی گوره ام من دالی دوا بیه ما لم منال چی دروس کین اگر منال باسی خوشویسی بکین هیچ کا من بندازی جیشک یک جوجو یک کولن منال کی خو خوش ناوی با کول درکا و با کولی و منال کی وزن نرمونال ترین به چوی هم دنیاه بو فریدا و خوشویسی به تنا حساب نیا خوای گورا منالا و کو قری صنع و کو هویج دایویتی به منو جنابت یکی پینج گونک یکی شش گونک لم گونک چی دروسکی چنانه خیده سرم ساجه لم قری صناعت چو وینه یک دروسکی وینه که بایی چنه لبازاره چنه جیم وینه وینه واحی بز لمدخلا به حالی واسی بکل کی جورو ناید وینه واحی لحولا به حالی واسید وینه واشه لموزا خانکان با ملیونها دولار مزنده اکریه هر وینه شه بس جاوزی هیتی آیا خرجی تیا کراو اوینه عقلی تیا بخرج دراو اوینه منالکان یما قری صناعان دستی یما ایت دریا خواه منالت چیلی داره چه وینه یما منالت چیه یک پیغمبرم بو بینه داوای بونی منالی بطنیا کرده بی إلا صفتي كي لبال منالك داناوا خوايا منالم بيبدي بز منالي صالحم بيبدي ربي هب لي من الصالحين أما دعاي إبراهيم بيغمبرة سلامي خوايا لسر بي دعاي منالك بز منالي صالح إسماعيل بيها بخشي إسحاق بيها بخشي زكريا دعای چندین چاوروانی بو مندال دعا که چیه ربی هب لی من لدنک ذریتا طیبتا
إنك سميع الدعاء أي أوزاتي دعاء كان قراءك ردنا كيتوا دعوات ليكم من دالكم بيبدي بس من دالك تشاكو باكم بيبدي نويك تشاكو باكم بيبدي كواتا هربوني حسابنيها أمن الله دائما محاسبة أكرم برامبر إلى لقيامة باشترين شد بوي كمن الله كان يما تشاو دلمان بي روشن بيتوا تربيتي من الله كان مانا تربيت بهزارها كتاب لسر تربيت اگر نسرابي من الله مشتا كما تربيت وشيكي بسيطة يما هر لديرك خرجي كين بس معنى كين زور قورية تربيت تربيت كردني منال كلمة كي العربية بيلا مربي يعني پرورشيار من باي سروب كما همو يوي برزو خوشويست ددان برخد هبي بكيانا دي ايدي با اسنگر ايدي با دارتاش نا ايدي بكيان ایدی به باشترین شوان اگر باخ یک معنی به ایدین بکیه ایدین به پزیشک ایدین به اندازیار نخیر ایدین به باخوانی کی چک هل مو بیگره تا همش دگانی تریش تیبه کی ورزش حکومت یک هل سه میلیونان دلار لولاتی کی تر و زلامی گینه بنای مدرب بنای پرورشیار اینه تا ام چند نفره سری هم ملاتی به برس که توا پاری تیا خرجه که هموش تیا خات اختیاری و تا ام تیپا گوله کی زیادر که تا ام تیپا کاسی کی زیادر ببا مگر وانیه دی منالکانی ما گره مانوی گولی زیادر بکن گولی منالی اما موندیالی منالی اما بریتی لقیامت اگر منالی اما قیامتی مسوگر کرد ایمه وا پروردمان کرد ایمه لهمو یاریک بردو مانه توا ایمه لهمو یاریک کاس من ورگرد توا فرقی چه ایمه باخه که من پرسامه را برهمه که من برهمه کی باشا بلام که من علم تربیت که تربیتی ام من علم که با پلی یکم باشترین مربی باشترین شوان باشترین پرورشیار بریتیل دایکو باوک کسی تر نیه گوتره لقدیمه نیانو تو هر کسی پشتی خوی خوی نی خورینه هیچ کسی وی نی خورینه بطه ما نبین مثلا فلان ریخراو فلان کس فلان ماموستا فلان شد حرچیشت مانه بیدین بدزده و خوش من لمالو پالو بدهیده و بمانه عیاره بسوشوار در چه منالیه ما خیال من خواه لسر ما نمان پیکاو اگر باوکو دایک لما لا خویان پرورده کرابون پرورده کنی منال زور آسانا لکتبی ایوها الولد امامی غزالی نسیویتی افرمه چی؟ پرورده کردنی منال وکو پرورده کردنی زویه گوایه او کسی که زویه که دیتی ایوه توی که تیاب بچینه لپیشا چیه که؟ بردکانی لابا درککی لابا گیازیادکی لابا خاوین یکاتوا او جا چاوری اکا لم زویه گیایگ حال توقیو بیت دارو دی مالکانی منو تو جوان حیچ فرقی نیه بزانید چی بردمیم منالی گرتوا منالیم درک ایسا درک زور بوا ابیم درک لابین اویش سلیقی اویه ابی خور لیو بدا ابی گرما لیو بدا ابی بیانی زو حلسی ابی خمی بوا بخوی او جا چاوری بکی گنمی باش و زراتی باش و شوتی و کالک و خیاری باشد با بیت برهمه اما یه بی عادی تو مالکم با بینا باوکو دایی که ام من دالانا خویان باش بن نیوانیان باش بی ریزی یکتری بگرن مگر وکو بلیم نادر و شاس منالکی خراباتی تا اراو اشتیوا محالا او من علاش روا داره چه ما مصام الله خدری رواری جوانی فرموا بیانی خاصا نگیانی پرجنگ
بێ پاڵای خاسا نەک پێڵاوی تەنگ ماڵ نەبێ باشترە تو خوا باوکێک ئەوە تەنها ناوی باوکە مەسئولیەتی ماڵەوە هەڵنەگرێ ئەوە تەنها ناوی دایکە مەسئولیەتی ئەم مناڵەی هەڵنەگرێ وا بزانێ هەروەها حسابەت تاوەیەک بێنێ و چوار هێلکەی تێکا و فەرموو بە باسکی برسی نەبێ ئەم مناڵە جلەکانیشی پیس بوو جلەکانیشی بۆ بشوە من یەک لەسەردەی تەربیەتی ئەم مناڵم کردووە بەم شێوازە ئەی ئەوی تری کوا ئەی ئەوی تری ئەبێت چۆن خەمی ئەوی تری بخۆینەوە ئەگەر دایکەکانی ئێمە خۆزگەی سا هەمووی گوێی لێ بوایە دایکەکانی ئێمە دایکی مناڵەکانی ئێمە بە ئەنازەی ئەنجانەی گوڵی هۆڵەکەی خەمی مناڵەکەی بخواردایە مناڵی ئێمەیسەوە نەخەفەتی نەبوو سێریێکا بزانێ ئەم گەڵایی بۆ زەرد بووە چۆن ئاوەخوا کەی ئاوەخوا ئەمە هی خۆرە ئەمە هی نازانم فڵانە ئەمە هی زستانە ئەمە هی هاوینە بۆچی ئەمە هەموو وردەکاری ئەزانی ئای بۆ سێرێکی ژناکەی بزانی ئەم مناڵە و دەردی چییە بۆ حەزی لە نوێژ نییە بۆ حەزی لە قورئان نییە بۆ حەزی لە مزگەوت نییە بۆ حەزی لە کۆڕ و کۆمەڵی باش نییە بۆ حەزی لە هاوڕێی ڕازگۆ نییە بۆ حەزی لەو لاو لەم لاو لەو لایە وەک چۆن نشین بۆ مەشتەلەکان دەرمانی نین بۆ بڵنی گوڵەکانمان ئەمە دەرمانی فڵانەوە ئەمە هی فیسارە ئەم مناڵەش دەرمانی تەربیەتی هەبێ ئەگەر بەخۆم نەکرا ڕاوێژەکەم بە خەڵکی تر بە کەسی پسپۆری تر هاچەنێ تەربیەت ماناکەی گەورەیە شتێکی سادە نییە مناڵەکانی ئێمە خوای گەرۆک و ئیمتیحان دایەتی بەدەستێمەوە بۆ خۆشی نەیداوە بەدەستمانەوە ئینەما ئەموالکم و ئەولادکم فیتنە ئەم مناڵ و پارە و سامانە ئەیدەم بێەوە ئیمتیحانی شتانەکەم لەپاڵیە خوای گەورە لە قیامەتدا فەرمێ من پەڕەیەکی سپیم پێدای ناوی مناڵ بوو مناڵێکی معسوومی پاک تۆ چی و لێ دروست کرد من دەفتەر وێنەیەکم پێدای بەس تۆ ماژیکەکە بووی تۆ قەڵەمەکە بووی تۆ لەسەر ئەم وێنە پاکە چی و دروست کرد چ وێنەیەک و دروست کرد محاسەبە ئەکرێم لەسەری وەک چۆن محاسەبەی پارەکە ئەکرێم وەک چۆن محاسەبەی تەندروستی ئەکرێم محاسەبەی مناڵەکەیشم ئەکرێ ئەڵێ من ئینسانم دابە تۆ ئینسان بەڵێ تۆ باوکی بووی سەبەب بوویت بەڵام تۆ مناڵە زایع کرد ئەم مناڵە پەروەردە نەکردووە خۆشەویستانم ئەم قسانە قسەیەکی سادەیە من ئەیکەم بەس باوە بکەن لە قیامەتدا هەمووی لێپرسینەوە بە دوایەوە هەر لە منەوە دا جەنابتە خوا محاسەبەمانەکە لەسەری باشترین هۆکار بۆ ئەوەی ماڵەکانی ئێمە کەشی لەبار بێ کەشی لەبار بێ وەک چۆن ئەڵێین ئەم زەویە خاک و تیشک و ئاوەکەی لەبارە دێ ماڵەکانی ئێمەش بە هەمان شێوە ماڵەکانمان قوتابخانەکانمان شەقاممان ئەم سیانە بێت دەست لە ملان بن بۆ پەروەردەکردنی مناڵی ئێمە تا مناڵێکی باش دەرچێ مەکتەب چوار سەعاتی لەسەرە ئەی بیست سەعاتەکەی تر ئەها ئەرکی باوکو دایک چەند قورسە هەمووی مەکتەب نییە هەمووشی کۆڵان نییە باشترین دەرمان بریتیە لە خۆشەویستی ئەم ژن و مێردە پێش هەموو کەس یەکتریان خۆش بێ باوەڕ بکەن وەکو تویانە ئەنگلاین بێنە ئەنگلاین شەلمان بێنە خۆشەویستی هەوێ نەرمیەکە خۆشەویستی مارت لە کونا بۆێنە دەدەرەوە مارمان نەبینیوە کابرا مۆسیقای بۆ لێدا ماری کوبرا بۆێنە دەدەرەوە خۆشەویستی ئەمە کەمێک غایبە لە ماڵەکانی ئێمە مەژۆڵین بە مۆبایل مەژۆڵین بە فەیسبووک مەژۆڵین بە فڵان ئەوەنە گوڵ بۆ یەکتریە نێرین لایک و گوڵ بۆ یەکتریە نێرین لایەکیش بە لای خێزان و منداڵ و ئەندامانی خێزانی خۆشمان بکەینەوە زۆر پێویستاوە خۆشەویستی ئەز مەحەبەت خارەها گوڵ میشەوەت ئەز مەحەبەت سرکەها مول میشەوەت مەولانای ڕۆمیە فەرمێ لە خۆشەویستی درک ئەو درکە ڕەقە بێتە چی بێتە گوڵ ئەو سرکە ترشە ئەبێتە هەنگوین باوک پێویستیەتی
بۆ خێزانی خێزان پێویستێتی بۆ هاوسەری ئەم دوانش پێویستیانە بۆ مناڵەکانیان بەڵام خۆشەویستی کامەیە خۆشەویستی ئەمەیە من بێم چەند شتی پێویستە ئەم منداڵە ئەبێ هەمووی کۆکەمەوە ئەو جا بە ماڵێن خۆشەویستی جوان گوێ بگرن بۆ ڕێزە فکری ئەم مناڵە چەندی پێویستە فکر بیرکردنەوەی ئەم مناڵی منە کەی خۆشەوێ ڕێبازی چی ئەم مناڵی منە بەرەو چ ئاراستی ئەگەڕوا ئەبێ خەمی بخۆم ئەخلاقی ئەم مناڵی منە دینی ئەم مناڵی منە فەرهەنگی ئەم مناڵی منە تێگەیشتنی ئەم مناڵی منە پارەی باخەڵی ئەم مناڵی منە تا ئەو شوێنەی تیایە نیشتەجێ بێ و نانەخوا ئەرکی سەرشانی لەسەر منە هەمووی پێویستەکە ئەو پێڵن تەربێتیتەوە اینجا من باوەڕم هەرگیز نییە و نەشم بووە نایشم اینجا من باوەڕم هەرگیز نییە و نەشم بووە نایشم بێت وا بزانین پەروەردەی باش بەوە ئەبێ

0: پیوەندی بە یەکشتەوەیە سەلیقە خەمخواردن دڵسۆزی ئەمەمان تێکەڵ کرد ئیتر مناڵی ئێمە مناڵی باش هەم بۆ دنیا بەکەڵگیە هەم بۆ قیامەتیش بەکەڵگیە کۆتایی وتارەکەم بەم بەسەرهاتە هێنم بەڕێزێک گێڕایە وتی چوون بۆ شاری سلێمانی سەردانی هاوڕێیەکی سەرمایەداری خۆمم کرد وتی ئەبینم خەفەت دایگرتووە منیش کردمان سوحبەت و وتم چییە کەشتی و غەرق بووە وتی وەڵا من خۆتە زانی لە پارەی دنیا هیچ نوقسانیم نییە حەتا پەنجا پشتی خۆم پارەم بۆ جێماون بۆیان جێی هەڵەم وتم ئەی کێشە چییە وتی کێشەی من حەزمە کرد عارەبانچییەکی بەردەمی مزگەوتی گەورە بوومایە تەسبیحم بفرۆشتایە نەک دەوڵەمەند بم بەڵام مناڵەکەم نوێژ ناکەم مناڵەکەم دینی لەدەست دەها حەزم گەرەم پارەی سەمەن هەمە هەر هەمووی بە با بڕوا بە با بەڵام مناڵەکەم نەبینم کە لە ماڵەوە نوێژ ناکەم ئەمە هەستی زیندووە ئەم باوکە باوکێکی مڕەبیە باوکێکی خەمخۆرە ئەگەر ئەم خەمە دروست بوو بۆ هەمووی بۆ هەمووی دروست بوو ئەم هەستە دروست بوو ئەم باوکە زیندووە ئەم دایکەش زیندووە بە ئومێدی خوا خوا پشتیوانیانە بێ خوای گەورە لە گوناهی من و لە گوناهی ئەوش خۆش بێ عاقیبەتی من و عاقیبەتی ئەوش بەخێر بگێڕێ بەرەکەت بخاتە ماڵەکانمان بەرەکەت بخاتە ماڵەکانمان مناڵەکانمان یارمەتیمان بدا پەروەردگار بۆ پەروەردەکردنیان پەروەردەی باش یا ڕەب العالەمین باڵکێشە بەسەر ماڵەکانی ئێمە هەموو ماڵە موسڵمانێک ئەم کۆمەڵگە کوردیە بە پەروەردەی باشەوە پەروەردە بکرێ داوا لێکەین لەبەر خاتری هەموو ناوە جوانەکانی خۆت خۆشەویستی باڵکێشە بەسەر ماڵەکانمانە ڕێز و حرمەت باڵکێشە بەسەر ماڵەکانمانە پەیوەندی گەرم باڵکێشە بەسەر خێزانەکان ئەگەر خێزانەکان پەیوەندیان گەرم بوو ماڵەکانیش گەرمن پەروەردەکەش گەرمە خوایەکیان داوا لێکەین ئارامی و ئاسایش و خۆشبەختی باڵ بەسەر ماڵەکانی ئێمەدا بکێشێ لە هەموو دەرد و بەڵا و موسیبەتی خۆمان و مناڵمان بپارێزی وڵاتمان بپارێزی شفای خێر بۆ هەموو ئەو بەڕێزانە بنێری داوای دوعای خێریان کردووە شفای خێر بۆ هەموو ئەو بەڕێزانە بنێری داوای دوعای خێریان کردووە یا ڕەب العالەمین شفای نەخۆشەکانیان بدەی شفای نەخۆشەکانیان بۆ بنێری پەروەردگاری مەزن داوا لێکەین لەبەر خاتری ئیسمی عەزەمت هەر موسڵمانێک لە هەر گۆشەیەکی ئەم جیهانە گرفتێکی یەگرفتەکەی بۆ چارەسەر بکەی موسڵمانان لەستەم و لەستەم دیدەی دەرباسکە یا ڕەب العالەمین موسڵمانانی غەزە هەر موسڵمانێک لە هەر گۆشەیەک هەیە بە فریای بکەوی یا ڕەب العالەمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام

توانا و طاقتی هبه دوای پیامک دروی تیا کردو لکاتی که ام حالت روی جاو چون روی داو بلین پیامک صلی اللہ علیہ وسلم لجنگی احودا لسرطای روژی و برنی و رویکی لصالح و لبرجواندی مسلمان شارکا کتایی هات بلام لدوانی و رویکی دا او بو هنده کم بفرمانی پیغمبر یاکل لکیوکی هات نخوارو و بتابتی تیراندازکان که پیغمبر لویدانا بون به هیچ شیوه یگنی نخوارو چه اما سر کوین یا جیر بکوین تیبش کین یا زال بین ایوانی نخوارو بلان او بو اوانیش ویان زانی ایتر تواب بو هات نخوارو دوجمن لپشتوا هیر مجون بو هنانو کوتن نیوانی هر دو لاو هم لپیش و هاتن و هم لپشتوا بو یان هاتنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بجورک شلجا و هر وها مسلمان شلجان شر و وزاک تیکچو لهم ملیکوا و لوین درده طبعا پالوانی با قوتیان دناو دابون یک لوانه که ابن القم ای پیدا گوتره کسی یک بو زور به هیز بو یکی لجنگاورکانی قریش که هجومی هنه با سر پیغمبری خواه براستی مبستی بو پیغمبری خواه بکجه که درچون اکی کد سویندی خواه نزدی که کتی در نسیم اگه پیغمبر در سوی عادی پیغمبرم پی نیشاندن او بو لوین دره کومال مسلمانانی شهید که یک لوانه مصعبی کوری عمیر بو مصعبیش لأصل لاز زور به پیغمبری خواد چولشی و هیکلو طلیعی جماعاتی شرک نکید و غلاخو سواری که آنه هاواری کد که محمدم کشت او بود مسلمانان بوی زور شلجان و تیکچون که ویان زانی پیغمبری خواد شهید بوا کجراوا بوی زور اگل مسلمانان راین کد بلام نوسی به یکی بود لگل او کسانی دا که پشتی پیغمبریان بر ندا اوی لبیر خوبر دوا که خریکی بریم پیچانه و خریکی درمان کردنه و خریکی بابتانه آودان و اوانه یه بلکو شمشیری راکشا و جنگاورکان دیکا چو دوره پیغمبری خواه دفاعی لپیغمبری خواه دکن تاگیشت او راده در فرمه یک یک حل دهات لو جنگاورانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بلان مطال کی پی بو نو سیبه مطالی پی نبو چون که بوشاری نچوا پیغمبر فرمانی پی کد ای پیاو آده او مطال فرد خواری و مادام هر حال دی مطالکه لگل خون مبه بله یه مطالکه لبو که فرده لبوی نصوبه کچی کعب رضا و رحمتی خوالی به لپشتی او مطالیه و شرکی عجایبی کد دوری پیغمبری چور نکرد و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زور پی سرسام بو با کارکانی نصیبه تاویلی هاتبو کربرین پیچانکی او هیج ای خلکی دا پیچا حتی کلکی خوی عبدالله کبرین دار بو خوین لید روی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگاداری کرده و فرموی کرکت ای ام عماره بلین که خوینی در چورو اینجا گرای و سری بلین که بو پیچاو لفافوشتی تایبتی پیبو هینا بولیگ خو اویشی پیچاو و با کرکش یکود یکسر هست و برو میدانو شرکت دست ببکو و نابی او شرا بسر منده زال بین لو کاتی دا طبعا زور زبری پیکوتن بلان زبرشی زور با قوتی پیکوت للایان او ابن قم ایوه که سرشانی بریندار برو برینه که خویلی ده چورا زور بخستی حتی وایلی هاد با کرکشی گود اگر لدائی کد بی وکاتی که اجتماشا ده که او کابره که زبرکی لده بجاره که دی که حت و بولاین بیان صلی اللہ علیہ وسلم فرموی عاده او پیاوکی که حت و ایوی بریندار کد توی بریندار کد و اینجا من بوی چومه و پیش بخوای پروردگار حت شمشیره که وسا بلا شمشیره که هیچ کاری که نکد اجا نوری من بو شمشیره که موشان او بولا پشت و لولا کم دا بس پشم دا خست و کوت مسری و بانگی کراکمی شی کد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانگی کد فرموی عاده یارمتی دای کد بدا اویش حاد یارمتی دا مو حتا به هر لکمان لویندلی کشت ما بلی شر احد توابو بمشی ویا زور نارحد بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کومده که لیش شهید بو نگلوانه مثلا مردی نسیبی زیدی کوری عاصیم لرویات کلوی شهید بو اینجا پیام صلی اللہ علیہ وسلم برشونده نوسته و کاتی که شرکت توابو کمانگل شهید بنو کجرا و کن لمیده حال جیرانو هر کس بشی خوی برده و پیام صلی اللہ علیہ وسلم دوائی در رای گیان زاره چی دی که بو منطقیه که پیانده گوتره حمراء الاسد جا نوسیبه دیگه ده فرمه من زور بریندار بوم حتا بیانی خیلی که برین چار سرم بوب کنو درمان دکره لبرم دنالان بلام کاتی بو بیانی بان کرایه و پیام صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هیچ کسی لگلم نه ایلا اوان نبی کدوینی لأحد بون لگلم دا چین و شوینی قریش یکن طبعا قریش هاتون بو احد طبعا نزیکی 410 کلومتر 405 کلومتر ریان بریوا هاتون سر پیغمبری خواه دیانوی لوی طولی شری بدر بکن و مسلمانان لوی داره عباده بکن بلام پیام صلی اللہ علیہ وسلم لدوی شرکش غیرت و جرأتی اون دبو هر اوانی بان کرده و کبریتی مولا هزار کسیک
جارێکی کە دەرچوونەوە بۆ حەمرا و الأسد بەڵام بەداخەوە ئوم عەمارە لەوش نەیتوانی بەشداری بکا لەبەر برینەکەی زۆر وەڵەکەی زۆر خەست بوو دەگێڕنەوە حارسی کوڕی عەبدوڵڵا کوڕی زەید دەفەرمی گوێملە بوو عەبدوڵڵای کوڕی زەید دەیفەرموو ئامادە بووم لە جەنگی ئوحودا لەگەڵ پێغەمبەری خوایدا لەو کاتیدا کە خەڵکی لێی دوورکەوتەوە من نزیک بوومەوە لێی و لە دەورەی پێغەمبەر دەچووم و دەهاتم نەمدەهێشت لەگەڵی کەس نزیکی بێتەوە و ئوم عەمارەش دەیفەرموو ئیڕمی فەڕەمەیت و بەین یەدەیهی ڕەجولم من المشرکین بحجر وهو علی فەڕسی و ئەنە ڕاجیلون دەیفەرموو ئادەی لێیاندا دەڵێ منیش کابرایەک بەرەو ڕوومان هات کە لەسەر وڵاخی بوو ئێمەش بە پێیان بووین وڵاخمان پێنەبوو شڵەژاب وەزعەکە بردێکم گرتە کابرای بە بەردی شەڕم کرد بە چاوی ئەسپەکەمدادا و ئەسپەکەی و خۆی سە کەوتنە خوارێ و دوای کەوتینە سەری و کابرامان لەوێن دەرێ کوشت زیادە فەرمی پێغەمبەر سەڵەڵاهو عەلەیهی وەسەلەم کە چاوی بەم واقعە گەورەی بوو کە نوسەیبەی کچی کەعب لەگەڵ کوڕەکەیدا بەم شێوەیە ئامادەیان تێدایە لە پێناوی خوادا دیفاع لە پێغەمبەری خوا بکەن دەفەرمێ بینیم پێغەمبەری خوا زەردەی دەهاتێ و پێدەکەنی و تەماشای دەکرد کە من و دایکمان خەریکی ئەم کارە گەورەینە جا پێغەمبەر سەڵەڵاهو عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی ئومک ئومک ئادەی ئاگا لە دایکت بێ عەبدوڵڵا برینەکەی بۆ پێچە بە خوا دایکشت بریندارە لە ڕیواتی عەبدوڵڵا فەرمووکتم یا ڕەسوول ئەڵڵا ئودعو ئەڵڵاها ئەن نورافیقەکە فی الجەنەتی ئەمە حاڵەتێکی زۆر خۆشە بۆ ماڵێ نوسەیبەی عەبدوڵڵا دەی گوتم ئەی پێغەمبەری خوا دوعامان بۆ بکە کە لە قیامەتێ لە بەهەشتێ لەگەڵت دابین پێغەمبەر یەکسەر ببێ چەند و چۆن فەرمی اللهم اجعلهم رفقائی فی الجنة فقلت أم عمارة إذن ما أبالي ما أصابني في الدنيا لو الله مدى ففرم أي خواي پروردگار أي خواي جيان أمانا عائلي مالي أم عمارة كرو كتشو نوو حمويان خواي بكي برفقم لبهشتا دلكاتيك أمي جولبو أم عمارة فرمي تازة أمن هرچي لين بكي شمنية لبروي بما برفقي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم لا بهشتا بەڵێ ئوم عەمارە بەشداری کردووە لە جەنگی ڕیدا لەگەڵ هاوڵی بەڕێز ئەو بەکری سدیق ئەوە بوو کوڕێکی کە ناوی حەبیبە کە بە نوێنەری چوو بۆ لای موسەیلەمە گرتیان و هەلەوێن نوێنەرەکەیان کوشت و پارچە پارچەیان کرد و داوایان لێ کرد بەشەمێڵە پەشیمان نەبوویەوە بۆ بۆ خۆشی چوو ئەو جەنگەیەوە بە باشترین شێوە بەشداری کرد لەو شەڕە گەورەیدا ئوم عەمارە ئینجا لە ساڵی سێزدەهەمی کۆچی خوای پەروەردیگار دەیباتەوە بۆ لای خۆی و چۆڕیزی شەهیدەکانە و چۆڕیزی ئەو پیاوە گەورانەوە کە هەموو تەمەنی خۆی بە ماڵ و حاڵەوە لە پێناوی ئەم دینەیدا سەرف کرد خوای گەورە ڕەحم بکا بەو پیاوە لە حەش ئێمەش بکا لەگەڵ ئەواندا ئەمە دەرسێکی گەورەیە بۆ خوشکان بۆ ئافرەتانی موسڵمان کە بەڕاستی چاو لە نووسەیبەی کچی کەعب بکەن کە چ تێکۆشانی کە لە دینی خوایدا ئەوە تا هەزاران هەزار ئافرەت تێپەڕی و لەکێ ناوی ماوە کی حیسایی ئەوشتانی بۆ دەکرێ بەڵام ئەوە تا فیداکارێکی ئەم ئیسلامە بە هۆی ئەم دینە جوانەیەوە خوا ئەوەندەی بەرز دەکاتەوە کە هەموو خەڵکی ئێستا بێ دوعای خێر و کە چۆن دیفاعی لە پێغەمبەری خوا کرد و بوو با ڕەفیقی پێغەمبەری خوا لە بەهەشتا خوایە بەنسیب ئێمەشکەی وەسەلی ئەڵڵاهو عەلا سەیدینا محەممەد وعەلا ئالیهی وسەحبیهی ئەجمەعین.

حود ڕێگەهەیە کە شەیتان لێیەتە ژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوەیانە. ئەگەر کراوێتەوە تا زووە دایخە، تا فریاکەوی دایخە. ئەگەر هاتوو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی وایە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهەوا پێی خۆشە کە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بەزەلی نەزانێ، خۆی بە عەیبدار ئەزانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوە ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانا بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا زانە ئەم دەرگانە کراونەتەوەیانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە، خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە، خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە، کۆلە نوێژ مەکە، ڕۆژوو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەم پاک و دەست پاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە، خوا ئەرحەمە ڕاحیمین. تەمەن فەڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتووە بە ئێمە، ئەلحەمدوللا. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێش بکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی، ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەس مار خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە لەبەر خزمایەتیمان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچبێنە بە گوێتە بڵە خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە. خوایانیش لە قورئانا فەرمێ وەلا یەغوڕەنەکوم بالله الغەرور. ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیللا ئەللەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا ئەسساڵیحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عەمەلی ساڵح نەکەی درۆیە، ئیمان نییە، ئیماندا نەمەزراوە، ئیمانێک نییە کە ڕزگارت کا. کەوابوو بەڕێزەکەم، هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەی ناکە، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توێژەو ڕێگە لێ داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشەیطان الرجیم. دووهەم، ئەتەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کۆلیسە گەنجی تۆ سەجارێ ڕابووێ لێ بۆ خۆت. فترەیەکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، حەر بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. ئیستە تەوبە مەکە. ئیستە کەلیمە یەگەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک. ناو خۆمانا زۆر باوە. ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەنی شەیتانە. یان چی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانی من ناتوانم بگەڕێمە بۆ لای خوا. یعنی من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانە ببەسم، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم، نەعوذ بالله. نابێ، نابێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی ئەسسەڵا و ئەسسەلام فەرمێ هەلەکە المتسوفون. ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کۆرە ماوەیەکی تر، کۆرە بافەترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە با خانوێ بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کۆرە باوانی ژن بێن و کۆرە باوانیش خانویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابێ سواری ملت بووە. جا پێغەمبەر ئەفەرمێ سەڵا و سەلام ئەگەر هات و چپانیان بەگوێتاوتی کارەکەڵ دواخە. سەمەزان جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزینە. ئەڵێ حەی عەلە ئەسسەڵا، حەی عەلە ئەلفەلاح، ئەسسەڵاة خەیر من ئەننەوم. هەسە بۆ نوێژەکەت، هەسە بۆ سەر ڕێگەی ڕزگاری، هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەتی دەستکەوێ، وەرە بۆ میوانداری خوا. ئەسسەڵاة خەیر من ئەننەوم. کۆرە نوێژ باشترە کە تا خەوەکەڵ. شەیتانیش لێفەکە دا بەسەرتا، بڵێ کەمێکی تر بخەوە، کەمێکی تر بخەوە. لێفەکە داتەوە بەسەر، ئەڵێ بخەوە، بخەوە جارێ. بەرە دخۆ ماوەکەی زۆرە سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی، نیم سەعاتی تر بخەوە، کۆرەس فەتەرەیەکی تر بێرەوە.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگی که خواو طبعا بر زکانم هر واجبک رویتی کردی الو کاتا که واجبک رویتی که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه مثلا تو های لچی ها خیری که مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاة الو کاتا بی چی بکی؟ بی چی با نواجکت نواجکت لکردن وی مزگو دکی خیری زیاد ریگه چونکه هر واجبک او دقیقه که رویتی که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه کابونه به ایشکان من دعا بخین نوشکان من دعا بخین عبادتکان من دعا بخین خواپرستکان من نبی دعا بخین سی هم ریا شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الین ریا بو الین که ایشک نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخوار ریا بازی اما ای که هر ایشک که لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایشک ترک که لبر خلق هر فیال ریا بازی نظرم بوای سنتا که ناکا با فیال نالین اهلی سنتا که تو خلیک عبادتی خود با خلیک عبادتی خود با وقت چه بزر خلقه تو بین خود نیت می دور که عن نویجی دوائی نویجی عشاء کم با خواه الله اکبر ایتی تو قصر اگل خواه اکی الو کاتا خواه مراقبه دکا مراقبه بزانه دلت چیه که رحمتی خواه لیوه اگر تلفون که او تیان مراقبه اکره خود نا پارزی لقصه کرده لتلفون که ها؟ اگر او تیان تلفون که و مراقبه یه بخواه یویان فیویدی یویان گتو زن تلفون که چیه؟ دی والله العظیم همو دقه یک دلمان آوا خواه مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفون کد موبایل کد مراقبه به اترسی شتیکی به بسرابه به قصه یک ندامت در چه؟ متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانش آوا دائما کاد چاوده دی دلکان مانه دی که خواه چاوده دی دل ما تو بولا بر من نویجه کی تو بولا بر من سنده کی تو بولا بر من قرآن اخوینی من چیم آخر آخر انسان چی اکا بو تو که که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن اخوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کی نه نان ددا نه آو ددا نه جیان دفی ده بخشه نه هیچ تیک دفی بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی که نیوشه کن کامانا نیوشه کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازیه کن خواه فرمانده اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوشه کن ناکن اوانی بو خواه عبادته کن ناکن ریابازیه کن ریابازی یعنی شریک قرار دن بو خواه نعوذ بالله تو امرت فید را و سجده تنا بو الله بی نیوش تنا بو الله بخوینی عبادت تنا بو الله بی بلان خواه فرمان باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانه که باج بم بینه که نیوشه کم دی کاک فلانه که چی بو تو کردو کاکا چی بو تو کردو حتا تو نیجی بو بکی آخر نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل الطاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاد کاتی که نالی نیجکم حزکا بدو دقا نیجکا تواکی بو لبرو رکوعی باج نبی سجده باج نبی نیجکا جوان نخویدی قرآن باج نخوین حزك شيطان روجي يك ختمي قرآن كي بلام يك كلمة لي تنقي حزك روجي هزار كا عن نيوش كي بلام بو شرطي كاللزد لنيوش كن نبي أخي نيوش يك خوشا كاللزد إلي بي نيوش يك خوشا كسلق الخواب كي بلام شيطان في خوشا چيه هذا دنوك بي بأرزا حلسي تو دنوك بي بأرزا حلسي تو نا شیطان امی پی خوش با پله نه سنت جیب جیب کی نه واجب جیب جیب کی نه رکن جیب جیب کی نه شد جیب جیب کی ابین کنیوجت کرد عبادت کرد قرآن خوان کاری چاکل کرد باج بی که باج حالی چه مکه لسر خوبی که دور که عنیش که بلام شرط رکنی خویت جیب جیب که نقدر کعات فیتو بلام نزانی چی رو تو
طبعا برز كانم لحديث يك ابو خدمتي جيشتوم افرم او ان انسان يجب ان يسرى كا اغاي لخوي و يجب خواكلو اتي ما باقي تشو بو بازار بوشت كرين ولا ناو نيجك حياتي اما كي بنيش حسابه اما بكياسي بازار بو انوزي جماعتنا اگر انسان نيجي بجماعت كد اقل لدال غشابه خوايان اقرى كام لناو او صفا بإخلاص ونيشكا حميان وكو أو بحسابك حميان وكو أو بويا قال إنسان تشيلي بقومي لكاتي نيجا بيبو جماعتك شوكا كيرم دزكيو خير شاكم دزكيو بيسو حود كرد أو نيجم بودا نوسي لسجيلي أعمال نقطي بينجم العجب إنسان زور رازي بيبو خوي نيجا يباشم كرد خوف فلان کسی از نیاز کانی از نیه، خوف فلان کسی نیاز کانی از نیه، خام نیاز کم تاو تاو، شرطی تاو، رکنی تاو، همش تی. یعنی خوی معجب با خوی، خواسته کی پی داو، ایوه خالکی پی بشکنه و منتیج بسال خواب کن عوض بله. آخر معجب یعنی چی؟ اوی که سری صردمینه لکاری خوی. یعنی منت بسال خوا که کنیز بله. ای چون خوا عفو من نکه، بیا قضاي بمان که. هل آوا نعوذ بالله آخر إنسان حتى خوا فرستيبك حتى دين داريبك زيادة لخوا ترسي أو إنساني كترسي خوايد لدلانا منه أو عاقبة شر خوا فنام الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أوانيك لعذاب خوا ترسي يعني يكي كان بيغمر عليه الصلاة والسلام كالعذاب خوا ترسي دوهم أوانيك كهان دورو بلي بيغمرا سهم آوانی که چاق لخوا حالی بون، چاق خوی اندناسن، چاق خویش دناسن، آوانشین لعذابی خوا دترسن. نبی تو امین بی لعذابی خوا خواب نمای با. انجام بر زکم هر که تعی عبادت ذکر دو تو خانی اجیم جماعت هیچ نیه، خانی اجیم پیاوه هیچ نیه. او کاری که خرابه با تو. ای کی علی لکاتی که کتو تناآنی اجکی و تسلایی دعوت او، او دلی رفت نبود با خواه. بلام تو نیاز کل کردو ولی بازار علاقه بده سوو نه دوانه او انسانه که نیاز که یک روزار به اخلاص او کردی اگر لیه نیازی خالقی با جوره بزنی خود با کم اما چند جالک عرستانه کم علیم جورترین پیاو او پیاویه ل ناخی درونی خویا خوی زور ببچکوله بزنه دعا بکار بلا بلا خوای ل لای خال با جوره بزنده دعا بکه بله خواه داوال لی اکم لبرنا و جوان کانی خود خم للاي خم زور بچوک بم بلام للاي خالقی جوره بم زور خطره خود للاي خود جوره بی عبادت باج به کارت باج به بلام للاي خوا و للاي خالقی خوا زور بچوک و زور به عبادت پیاو بکسی گلین پیاو للاي خوا پیاو خوا عاقبت من بخیر که خوا ایمان من سلامت که خواهی گوره بلتو بکرمی خواهی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە.

0: سلام و رحمتي خواجورتان لبي السلام عليكم ورحمة الله همان باجبو لم شوي هاوينا شنو تارك من هبه لسر پرورده کردنی من دالکان ما دیارا گمان لوده نیه که من دال آرامی دلو آودانی مالو بیبیلی چاوی باوکو دایکیتی خوای گورش بی حکمت لقرآنی پیروز لچندین جیگا باسی ام نعمت گوری نکردوه كافرميه المال والبنون زينة الحياة الدنيا فارو سامان لقل من دال ام دوان الزينة يان داو بيوا جواني يان داو بيوا چنه کسي حزكا دولة من بي چنه پارا بيت ماهي خوشي بو مالكي من دال شروعه جواني اداب ام مالا او داني خات ام مالا یکی اگل دعا کانی عباد الرحمن بندکانی خوا لکوتایی سورتی الفرقان اما یک دلین چی ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما اما دعا کانا خوایا دعوات لیکین پی من خلات که لخیزان کان من لمن دال کان من ام دوانا ببنا چی؟ ببنا نوری چاوکانی اما چاو من پیان روشن بیتوا بش من که تا پیشنگی خلکی اگر کابرا منالکی باش بو پیشنگی خلکا اگر خزانکی بختور بو سری برزا بال را اوشن لو کولانانا قصه خوشی بوی لو مجلسانا منال تنها بونی حساب نیا چن نالته من ششمه او پنجیه او چواریه درخت یکیش لقی که لیب کره و لهر که ادانی درخت یکی در سوزه بی تیر یکیش دیان هلکی بودانه هلکا کاند بوداله دیانه کرویش که گلیه ما منالی زیادریه بی اگه باسی جماره بی باسی جماره نیه خواب و جماره نی دوا بی اما خوای گورا ام من دالی داو با ایما لم منال چی دروس اکین اگالی منال باسی خوشویسی بکین هیچ که من با اندازه جیشکی اک جوجوی اگو کولین منالکی خوی خوش ناوی با او کول درکو و با کولی و منالکی وازن نرمونالترین بیچوی همو دنیای با او فری داو خوشویسی با تنه حساب نیا خواهی گوره ام منالا وکو قری صناعه وکو هویج دایویتی بمنو جنابت یکی پینج گونک یکی شش گونک لم گونک چی دروسکی چنانه خیده سرم ساجا لم قری صناعه چی وینه یک دروسکی وینه که بایی چنه لبازاره چنه جی ام وینه وینه واهی بز لمدخلا به حالی واسی با کلکی جورو ناید وینه واهی لحولا به حالی واسید وینه واشی لموزه خانکان با ملیونها دولار مزنده اکریه هر وینه شا بس جاوزی هی تیایا خرجی تیا کراو اوینا عقلی تیا بخرج دراو اوینا منالکان یم قری صناعان دستی یم اید دریا خواه منالت چیلی دره چه وینه یم منالت چیه یک پیغمبرم بو بینا داوای بونی منالی بطنیا کرده بی الا صفتی که لپال منالکا داناوا خوایا منالم پیبدی بز منالی صالحم پیبدی ربی هب لی من الصالحین اما دعای ابراهیم پیغمبره سلامی خوایا لسر بی داوای منالکا بز منالی صالح اسماعیلی پیه بخشه اسحاقی پیه بخشه زکریا دعای چندین چاوروانی بو مندال دعا که چیه؟ ربی هب لی من لدنک ذریتا طیبتا إنك سميع الدعاء، أي أوزاتي دعاء كان قراءك ردناك توا دعوات ليكم من دالكم بيبدي، بس من دالك تشاكو باكم بيبدي نويك تشاكو باكم بيبدي كواتا هربوني حسابنيها. أمن الله دائما محاسبة أكريم برامبري لقيامة. باشترین شد بوی که منالکان یما چاو دلمان پی روشن بیتوا تربیتی منالکان مانا تربیت به هزارها کتیب لسر تربیت اگر نوسرا به منالمش تا کمه تربیت و شیکی بسیطه مهر لدیرکا خرجی یکین بزمانا که زور گوریه تربیت تربیت کردنی منال كلمه كي العربيه بيلن مربي يعني پرورشيار من بايس الرب كما همو يوي برزو خوشويست دد انا برخد هبي بكيان دي اي دي با اسنگر اي دي با دارتاش نا اي دي بكيان اي دي با باشترين شوان اگر باخيك مان هبي اي دين بكيه اي دين با پزيشك اي دين با اندازيار نخير ایدین به باخوانی کی چک هل مو بیگره تا همش دگانی تریش تی به کی ورزش حکومت یک هل سه میلیونان دلار لولات کی تر و زلام گینه بنای مدرب بنای پرورشیار اینه تا ام چن نفره سری ام ولاتی به برسکاتوا پاریت یا خرجکا همش دی خات اختیاری وا تا ام تیپا گوله کی زیادر که تا ام تیپا کاسی کی زیادر ببا مگر وانیه دی منالکانی ما گره مانوی گولی زیادر بکن گولی منالی اما مندیالی منالی اما بریتی لقیامت اگر منالی اما قیامتی مسوگر کرد اما وان پروردمان کرد اما لهمو یاریک بردو مانتوا اما لهمو یاریک کاس منور گردوا فرقی چه یم با خکمان پرسمره بر همه کمان بر همه کی باشه بلام کمن علم تربیت کی تربیتی امن علاقه با پلی یکم باشترین مربی باشترین شوان باشترین پرورشیار بریتیل دایکو باک کسی تر نیه گوتره لقدیمه نیانو تو هر کسی پشتی خوی نی خورینه هیچ کسی وی نی خورینه بطمع نبین مثلا فلان ریخراو فلان کس فلان ماموستا فلان شد حق چشت مانه بیدین به دزده و خوش من لما لو پال بدهینه و به معنی عیاره بسوشوار در چه منالیه ما خیال من خواه لسر ما نمان پیکاوه اگر باوکو دایک لما لو خویان پرورده کرابون پروردگاری منال زور آسانه. لکتبی ایوه الولد امام غزالی نصیبتی افرمید چی؟ پروردگاری منال اوکو پروردگاری زویه گوایه. او کسی که زویه که ادهی تیه وی توی که تیاب چینه. لپیشا چیه که؟ بردکانی لابا. درککی لابا. گیازیادکی لابا. خاوین یکاتوا او جا چاوره اکا لم زویه گیای اگه حال تو قویده دارو دی مالکانی منو تو جوان هیچ فرقی نیه بزانه چی بردمیم منالی گرتوا منالیم درک ایسا درک زور بوا ابیم درک لابین اویش سلیقی اوی ابی خور لیو بدا ابی گرما لیو بدا ابی بیانی زو حلسی ابی خمی بوا بخوی او جا چاوره بکی گنمی باش و زراتی باش و شوتی و کالک و خیاری باشد با بیت برهمه اما یه بی عدی تو مالکم با بینا باو کدائی که ام من دالانا خویان باش بن نیوانیان باش بی ریزی یکتری بگرن مگر وکو بلیم نادر و شاس منالکی خراباتی تا آراو اشتیوا محالا او منالش روا داره چه ما مصام الله خدری رواری جوانی فرموا بیانی خاصا نگیانی پرجنگ بێ پاڵای خاسا نەک پێڵاوی تەنگ ماڵ نەبێ باشترە تو خوا باوکێک ئەوە تەنها ناوی باوکە مەسئولیەتی ماڵەوە هەڵنەگرێ ئەوە تەنها ناوی دایکە مەسئولیەتی ئەم مناڵەی هەڵنەگرێ وا بزانێ هەروەها سابەت تاوەیەک بێنێ و چوار هێلکەی تێکا و فەرموو با باسکی برسی نەبێ ئەم مناڵە جلەکانیشی پیس بوو جلەکانیشی بۆ بشوە من یەک لەسەردەی تەربیەتی ئەم مناڵم کردووە بەم شێوازە ئەیەوی تری کوا ئەیەوی تری ئەبێت چۆن خەمی ئەوی تری بخۆینەوە ئەگەر دایکەکانی ئێمە خۆزگەی سە هەمووی گوێی لێ بوایە دایکەکانی ئێمە دایکی مناڵەکانی ئێمە بە ئەنازەی ئەنجانەی گوڵی هۆڵەکەی خەمی مناڵەکەی بخواردایە مناڵی ئێمەیسەوە نەخەفەتی نەبوو سێریێکا بزانێ ئەم گەڵایی بۆ زەرد بووە چۆن ئاوەخوا کەی ئاوەخوا ئەمە هی خۆرە ئەمە هی نازانم فڵانە ئەمە هی زستانە ئەمە هی هاوینە بۆچی ئەمە هەموو وردەکاری ئەزانی ئای بۆ سێرێکیش ناکەی بزانی ئەم مناڵە و دەردی چییە بۆ حەزی لە نوێژ نییە بۆ حەزی لە قورئان نییە بۆ حەزی لە مزگەوت نییە بۆ حەزی لە کۆڕ و کۆمەڵی باش نییە بۆ حەزی لە هاوڕێی ڕازگۆ نییە بۆ حەزی لەو لاو لەم لاو لەو لایە وەک چۆن نشین بۆ مەشتەلەکان دەرمانی نین بۆ بڵنی گوڵەکانمان ئەمە دەرمانی فڵانەوە ئەمە هی فیسارە ئەم مناڵەش دەرمانی تەربیەتی هەبێ ئەگەر بەخۆم نەکرا ڕاوێژەکەم بە خەڵکی تر بە کەسی پسپۆری تر هاچەنێ تەربیەت ماناکەی گەورەیە شتێکی سادە نییە مناڵەکانی ئێمە خوای گەرۆک و ئیمتیحان دایەتی بەدەستێمەوە بۆ خۆشی نەیداوە بەدەستمانەوە ئینەما ئەموالکم و ئەولادکم فیتنە ئەم مناڵ و پارە و سامانە ئەیدەم بێەوە ئیمتیحانی شتانەکەم لەپاڵیە خوای گەورە لە قیامەتدا فەرمێ من پەڕەیەکی سپیم پێدای ناوی مناڵ بوو مناڵێکی معسوومی پاک تۆ چی و لێ دروست کرد من دەفتەر وێنەیەکم پێدای بەس تۆ ماژیکەکە بووی تۆ قەڵەمەکە بووی تۆ لەسەر ئەم وێنە پاکە چی و دروست کرد چی وێنەیەک و دروست کرد محاسبە ئەکرێم لەسەری وەک چۆن محاسبەی پارەکە ئەکرێم وەک چۆن محاسبەی تەندروستی ئەکرێم محاسبەی مناڵەکەیشم ئەکرێ ئەڵێ من ئینسانم دابێت تۆ ئینسان بەڵێ تۆ باوکی بووی سەبەب بوویت بەڵام تۆ مناڵەو زایع کرد ئەم مناڵەو پەروەردە نەکردووە خۆشەویسانم ئەم قسانە قسەیەکی سادەیە منەیکەم بەس باوە بکەن لە قیامەتدا هەمووی لێپرسینەوە وا بەدوایەوە هەر لە منەوەدا جەنابدا خوا محاسەبەمانەکە لەسەری باشترین هۆکار بۆ ئەوەی ماڵەکانی ئێمە کەشی لەبار بێ کەشی لەبار بێ وەک چۆن ئەڵێن ئەم زەویە خاک و تیشک و ئاوەکەی لەبارە دەی ماڵەکانی ئێمەش بە هەمان شێوە ماڵەکانمان قوتابخانەکانمان شەقاممان ئەم سیانە بێت دەست لە ملان بن بۆ پەروەردەکردنی مناڵی ئێمە تا مناڵێکی باش دەرچێ مەکتەب چوار سەعاتی لەسەرە ئەی بیست سەعاتەکەی تر ئەها ئەرکی باوک و دایک چەند قورسە هەمووی مەکتەب نییە هەمووشی کۆڵان نییە باشترین دەرمان بریتیە لە خۆشەویستی ئەم ژن و مێردە پێش هەموو کەس یەکتریان خۆش بێ باوەڕ بکەن وەکو وتوویانە ئەنگلاین بێنە ئەنگلاین شەلمان بێنە خۆشەویستی هەوێ نەرمیەکە خۆشەویستی مارت لە کونا بۆێنە دەدەرەوە مارمان نەبینی وە کابرا مۆسیقای بۆ لێدا ماری کوبرا و بۆێنە دەدەرەوە خۆشەویستی ئەمە کەمێک غایبە لە ماڵەکانی ئێمە مەژۆڵین بە مۆبایل مەژۆڵین بە فەیسبوک مەژۆڵین بە فڵان ئەوەنە گوڵ بۆ یەکتریە نێرین لایک و گوڵ بۆ یەکتریە نێرین لایەکیش بە لای خێزان و منداڵ و ئەندامانی خێزانی خۆشمان بکەینەوە زۆر پێویستاوە خۆشەویستی ئەز مەحەبەت خارەها گوڵ میشەوەت ئەز مەحەبەت سرکەها مول میشەوەت مەولانای ڕۆمیە فەرمێ لە خۆشەویستی درک ئەو درکە ڕەقە بێتە چی بێتە گوڵ ئەو سرکە ترشە ئەبێتە هەنگوین باوک پێویستیەتی بۆ خێزانی خێزان پێویستێتی بۆ هاوسەری ئەم دوانش پێویستیانە بۆ مناڵەکانیان بەڵام خۆشەویستی کامەیە خۆشەویستی ئەمەیە من بێم چەند شتی پێویستە ئەم منداڵە ئەبێ هەمووی کۆکەمەوە ئەو جا بە ماڵێن خۆشەویستی جوان گوێ بگرن بۆ ڕێزە فکری ئەم مناڵە چەندی پێویستە فکر بیرکردنەوەی ئەم مناڵی منە کەی خۆشەوێ ڕێبازی چی ئەم مناڵی منە بەرەو چ ئاراستی ئەگەڕوا ئەبێ خەمی بخۆم ئەخلاقی ئەم مناڵی منە دینی ئەم مناڵی منە فەرهەنگی ئەم مناڵی منە تێگەیشتنی ئەم مناڵی منە پارەی باخەڵی ئەم مناڵی منە تا ئەو شوێنەی تیایە نیشتەجێیە بێ و نانەخوا ئەرکی سەرشانی لەسەر منە هەمووی پێویستەکە ئەوە پێڵێن تەربێتیتەوە اینجا من باوەڕم هەرگیز نییە و نەشم بووە نایشم بێت وا بزانین پەروەردەی باش بەوە ئەبێ ئەبێ باوکەکە خوێنەوار بێ ئەبێ دایکەکە خوێنە مەرجیە هیچ کاتێوا بێ کەسی نەخوێنەوارت بووێنم نازانێ قەڵەم بگرێ بەدەستیوە مناڵەکەی عیارە بیست و چوارە بەچی پەروەردەی کردووە هەر نازانێ باخچە چییە هەر نازانێ مەکتەبی تایبەت کامەیە و مامۆسای تایبەت کامەیە نمری باش شیێنا و شادی باش شیێنا و خزمەتەکا بۆ خەڵکە ئەمانش نازانێ پەیوەندی نیە بە نەخوێنەواری و لادیە و شادی نییە و هیچ پەیوەندی بەوانەوە نییە پەیوەندی بە یەک شتەوەیە سەلیقە خەمخواردن دڵسۆزی ئەمەمان تێکەڵ کرد ئیتر مناڵی ئێمە مناڵی باش هەم بۆ دنیا بەکەڵگیێ ئەم بۆ قیامەتیش بەکەڵگیێ کۆتایی وتارەکەم بەم بەسەرهاتە هێنم بەڕێزێک گێڕایە وتی چوون بۆ شاری سلێمانی سەردانی هاوڕێیەکی سەرمایەداری خۆمم کرد وتیە بینم خەفەت دایگرتووە منیش کردمە سوحبەت و وتم چییە کەشتی و غەرق بووە وتی وەڵا من خۆتەزانی لە پارەی دنیا هیچ نوقسانیم نییە حەتا پەنجا پشتی خۆم پارەم بۆ جێ ماون بۆیان جێوی هەڵەم وتمەی کێشە چییە وتی کێشەی من حەزمە کرد عارەبانچییەکی بەردەمی مزگەوتی گەورە بوومایە تەسبیحم بفرۆشتایە نەک دەوڵەمەند بم بەڵام مناڵەکەم نوێژ ناکەم مناڵەکەم دینی لەدەست دەها حەزم ئەگەرم پارەی سەمن هەمە هەر هەمووی بە با بڕوا بەبا بەڵام مناڵەکەم نەبینم کە لە ماڵەوە نوێژ ناکە ئەمە هەستی زیندووە ئەم باوکە باوکێکی مڕەبیە باوکێکی خەمخۆرە ئەگەر ئەم خەمە دروست بوو بۆ هەمووی دروست بوو ئەم هەستە دروست بوو ئەم باوکە زیندووە ئەم دایکەش زیندووە بە ئومێدی خوا پشتیوانیانە بێ خوای گەورە لە گوناهی من و لە گوناهی ئەوش خۆش بێ عاقیبەتی من و عاقیبەتی ئەوش بەخێر بگێڕێ بەرەکەت بخاتە ماڵەکانمان بەرەکەت بخاتە ماڵەکانمان مناڵەکانمان یارمەتیمان بدا پەروەردگار بۆ پەروەردەکردنیان پەروەردەی باش یا ڕەب العالەمین باڵ بکێشە بەسەر ماڵەکانی ئێمە هەموو ماڵە موسڵمانێک ئەم کۆمەڵگە کوردیە بە پەروەردەی باشەوە پەروەردە بکرێ داوات لێکەین لەبەر خاتری هەموو ناو جوانەکانی خۆت خۆشەویستی باڵ بکێشە بەسەر ماڵەکانمانە ڕێز و حرمەت باڵ بکێشە بەسەر ماڵەکانمانە پەیوەندی گەرم باڵ بکێشە بەسەر خێزانەکان ئەگەر خێزانەکان پەیوەندیان گەرم بوو ماڵەکانیش گەرمن پەروەردەکەش گەرمە خوایەکیان داوات لێکەین ئارامی و ئاسایش و خۆشبەختی باڵ بەسەر ماڵەکانی ئێمەدا بکێشێ لە هەموو دەرد و بەڵا و موسیبەتی خۆمان و مناڵمان بپارێزی وڵاتمان بپارێزی شفای خێر بۆ هەموو ئەو بەڕێزانە بنێری داوای دوعای خێریان کردووە شفای خێر بۆ هەموو ئەو بەڕێزانە بنێری داوای دوعای خێریان کردووە یا ڕەب العالەمین شفای نەخۆشەکانیان بدەی شفای نەخۆشەکانیان بۆ بنێری پەروەردگاری مەزن داوات لێکەین لەبەر خاتری ئیسمی عەزەمت هەر موسڵمانێک لە هەر گۆشەیەکی ئەم جیهانە گرفتێکی یەکگرفتەکەی بۆ چارەسەر بکەی مسلمانان لە ستەم و لە ستەم دیدەی دەرباس کە یا ڕەب العالەمین مسلمانانی غەزە هەر مسلمانێک لە هەر گۆشەیەک هەیە بە فریای بکەوی یا ڕەب العالەمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە هەموو لایەکم

گەورەیان لەسەر بێت. ئەم دوو خوشکە زۆر درەنگ منداڵیان بوو. ئیبن ئیسحاق دەفەرمێ زەکەریا و عیمران دوو خوشکیان مارە کرد. دایکی یەحیا کە ناوی ئەشیاع بوو هاوسەری زەکەریا بوو. دایکی مەریەمیش کە ناوی حەنە بوو هاوسەری عیمران بوو. کاتێ عیمران وەفاتی کرد و حەنە حەملی بە مەریەم هەبوو، مەریەم کۆرپەلەیەک بوو لە سکی دایکیدا. حەنە زۆر دەمێک بوو منداڵی نەدەبوو، چوو بووە تەمەنەوە. ئەوان خانەوادەیەکی خوداناس و خاوەن مەکانەت بوون. پێش ئەوەی حەملی ببێت و کۆرپەی لە زگدا بێت، ڕۆژێک لەژێر سێبەری دارێکدا بوو، بینی کەوا باڵندەیەک خواردن بە بێچووەکەی دەدات. لێرەدا لە ناخەوە حەزی لە منداڵ کرد، داوای لە خودا کرد منداڵێکی کوڕی پێ ببەخشێت. ئەوە بوو سکی بە مەریەم پڕ بوو. عیمرانی هاوسەری وەفاتی کرد بۆ خۆی بە تەنیا مایەوە. کاتێک حەنە زانی کۆرپەلەیەک لە سکیدایە، نیەتی هێنا و کۆرپەکەی نەزر کرد بۆ خودا، واتە تەنها سەرقاڵی خودا پەرستی بێت و پابەند بێت بە کەنیسە و خزمەتی کەنیسە و هەر لەوێ بمێنێتەوە، هیچ سود و کەڵکێک لە ڕووی مادیەوە بە دایکی نەبەخشێت. واتە لە ناخەوە بەخشی بە خودا کە من هیچی ئەوم ناوێت و تەنها بۆ خودا بژی، سەرقاڵی خودا پەرستی و خزمەتی کەنیسە بێت. جا تۆ بهێنە بەرچاوی خۆت خۆشەویستان. ئافرەتێک چووەتە تەمەنەوە، پیر بووە، منداڵی نابێت و مێردەکەشی وەفات دەکات. لە دوای وەفاتی مێردەکەی بە ماوەیەکی کەم سەیر دەکات سکی هەیە، حامیلەیە. لەم کاتەدا لە ناخی دڵەوە مناجاتێک دەکات. ئەم چپە و مناجات و هانای دڵا، ئەم هەژانی ناخ و ڕوحە بۆ خودا لە دڵی ئافرەتێکی تەنهاوە، ئەوەندە گەورە و بایەخدارە. خودای میهرەبان وەک نمونەیەکی زیندووی دڵێکی پڕ لە ئیمان و پڕ لە خۆشەویستی خودا، ئەم ڕاز و نیازە نهێنی و شاراوەی دڵی ئەم عابدە خوداناسە کە ئاخۆ لە چ کاتێکی تەنهایی و پەنهانیدا ئەم نیەت و نیازەی خۆی بۆ خودا عەرز بکرد بێت، ئەوەندە خودا وا بە جوانی لێی وەرگرت بێت، ئەوەندە لای خودا سەنگ و قورسایی هەیە، ئەوەندە ڕاز و نیازی دەکاتە ئایەتێک و لە قورئانە پیرۆزەکەی خۆیدا خوای گەورە تۆماری دەکات بۆ ئەوەی هەتا ڕۆژی دوایی بۆ تەواوی ئیمانداران ببێتەوانە و ڕەمز و نیشانەی ئیخلاس و یەکلابوونەوەی بەندە بۆ خودا، ڕەمزی یەکتاپەرستی و عوبودیەتێک بێت کە هەڵکێشراوە لە خۆشەویستی خودا، متوربەکراوە بە خۆشەویستی خودا. ئەم ئافرەتەش کۆدارە چی وتووە و چۆن دەری بڕیوە لە ناخ و دڵی پاکیەوە؟ خودا بەم شێوەیە لە پەیامە پیرۆزەکەیدا نەخشاندوویەتی و دەفەرمێت: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. سيد قطب رحمة إخوائي قولي لبيت شهيدي رقاي حق وخاناسي دفرميت شيروكي أو نزرا ناخو ضليها وسري عمران دردخات بومان. دایکی مەریەم ئەو دڵە کە حەنەیە، ئەو دڵە ئاوادانە بە ئیمان دەردەخات، بەڕووکردنە پەروەرێنی خۆی و پێشکەشکردنی خۆشەویستترین و پڕبەهاترین شتێک لەلای کە ئەو کۆرپەلەیەتی کە بە تەنیا ئەو لەگەڵی داماوەتەوە هاوسەریشی نەماوە، بە تەمەندا چووە و پیر بووە کە زۆر پێویستی پێیەتی، بەڵام ئەو دێت ئەو کۆرپەلەی خۆی کە لەو پەڕی خۆشەویستیدایە بۆی دێت نەزری دەکا بۆ خودا، کە ئەویش ئەو کۆرپەلەیە لە سکیدا هەڵی گرتووە ساڵەهایە چاوەڕێیەتی لە کاتێکیش داهاتووە کە باوکی کۆرپەلەکە وەفاتی کردووە. زۆر پێویستی بە کوڕێکە کە پشتی پێ ببەستێت، بەڵام ئەوە دەبەخشێت و نەزری دەکات بە خودا بە دڵسۆزی و نیەتێکی ساغەوە، بەبێ قەید و مەرج و هیچ شەرتێک، بەبێ هاوبەشی لە هەموو حەقێک بۆ هیچ کەسێک بێزگە لە خودای گەورە. ئەم پارانەوە پڕ لە خشوعە لە خێزانی عیمرانەوە کە خودا نەزرەکەی لێ قبول بکات، کە جگەرگۆشەکەیەتی سەرچاوەی گرتووە لە تەسلیم بوونی بە خودا و ڕووکردنە خودا بە تەواوی دابڕان لە هەموو شتێکیەوە، ئازاد و دوور لە هەموو شەرت و داوایەک، خۆیەکلاکردنەوە لە هەموو شتت، بێجگە لە ئاواتی قبول بوون لای خودا و گەیشتن بە ڕەزامەندی لای خودا. بەڵێ، ئەو خاتوونە خوداناسە چاوەڕوانی کوڕێکی چاک و پاک بوو، بەڵام کاتێک لەدایک بوو کچ بوو، بۆیە بە نەغمە و ئاوازێکی پڕ لە حەسرەتەوە بە دڵ ڕووی کردە خودا، وتی: قالت رب إني وضعتها أنثى و
وتحنى كذلك مريم وتي پروردگارم براسي من كچم بوا خداش دفرميت والله أعلم بما وضعت خدا باش دزانت كچي بوا ليرا دادي سانا ورودكات خدا وك جورك لوي كبلت خدايا بمبورا كوربلكم كرنبو وك سيد قطب دفرميت رحمتي خواي لبيد وكأنها تعتذر إن لم يكن لها ولد ذكر ينهض بالمهمة واتا وك بليت پوزش دينيتوا عذر دينيتوا بو خدا كمن دالكي كورنية وناتواند هستيد با او اركي كمن دم بستم بوا هستيد بو اركيا كبتوان خزمتي مال خدا بكات بو يدليت وليس الذكر كالأنثى واتا براسي نير وكو مينية ناتواند او من مبستم بو راي پارينيد بوشي ويا او خاتو نخدا ناسا لم كاتي آزار جاني من دالبو ندا هر خمي لاي نزركيتي خمي لاي مبستو نيتكيتي بو خدا لدلي خوي دا قصد كاتو امراز نيازة شاراوين او دلي لقل خداي مهربان دا دهينيو دبات خداي مهربانش هموين لقرآن دا بيان دكات سيد قطب رحمتي خواي قوري ليبيت دفرمي وهذا الحديث على هذا النحو فيه شكل المناجات القريبة مناجاة من يشعر أنه منفرد بربه يحدث في نفسه وبما بين أيديه ويقدم له ما يملك تقديما مباشرا لطيفا وهي الحال التي يكون فيها هؤلاء العباد المختارون مع ربهم حال الود والقرب والمباشرة والمناجاة البسيطة العبارة التي لا تكلف فيها ولا تعقيد مناجاة من يحس أنه يحدث قريبا ودودا سميعا مجيبا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وهي الكلمة الأخيرة حيث تودع الأم هديتها بين يدي ربها وتدعها لحمايته ورعايته وتعيذها به هي وذريتها من الشيطان الرجيم وهذه كذلك كلمة القلب الخالص ورغبة القلب الخالص فما تود لوالدتها أمرا خيرا من أن تكون في حياطة الله من الشيطان الرجيم واتا دفرمي أموت ويجو قصو باسا بمشي ويوك مناجاتو تشربي كسيكي نزيك بو نزيكك مناجاتي كسيك بهز بكاد كبتنهاو لقل خداي پروريني خوي دايو لنزيك وأوي لناخي دايا بوي بازدكاد لسر أوي كالبردمي دايا كالكور پلكيتي اوی شکی دباد راست خو پیشکشی دکات بشی وی کی نرمونیانو پرلسوز اما او حالته ک بنده هر جرا وکانی خدا هیانه ل قلب پروردگار و پرورینی خو یاندہ حالت خوشویستی و نزیکی و راشکاوی و راست و خویو مناجات ساده و پر پیک ک هیچ زول خو کردنی کو آلوزی کی تیدانیه مناجات کس ک وا حز دکات قصه ل قلب کس کی نزیکی خوشویستی بی سر دا دکات ک ولا می دداته و ک دلیت براستی ایتر من دی سپیرم با تو خویشو نوکانشی لشر شیطانی رجم کراو بپاریزا امش کو تاق سیتی کدائیک دیار یکی دی سپیرد لبردم پرورینی خوی داو دیدات دست خدا تابی پاریزی تو چاو دیریب کاد دی سپیرد با خدا خویشو نوکانشی لشیطانی رجم کراو ایتر بویا امیا و تو قصی دلی پاک و خاوین و صافو بگرد ویستو حزی دلی پاک هیچ تیکی باشتن لپنای خدا بو کرپلکی شک ناباد که بی پارز لشیطان ویه برزان و خوش ویستکانم هر کسیک براستی اوه دلی لگل خدای خوی دا سا کرد و پا کرد لپاداشتی ام دل سوزی و اخلاص و نیت پاکی و دل پر لیمان دا لپاداشتی ام خونه ویستی و خدا ویستی دا خدای مهربان بلطف و فراوانی خوی ام دیاری لیوردگری تو پاداشتی گوری دا تا وقت فرمید فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا واتا إن جا پروردگار ري بشيويكي زور جوانو پسند دعاو نيازو داوا كاني ليودگرتو مريمي قبول کرد وقياك چون قناق با قناق پيدگاتو گورد بيد آوا بو چشنا زور بجواني مريمي پيگيان زکریاشی کرده ما مستا و سرپرشتیاری که هم خزم و هم پیغمبر بو تا بچاکی فیری خدا ناسی و دینداری بکد. دلیکی بچوک کلناخ و مناجات دکاتو
یاد و ذکر خدا دکاتو همو دنیا دینه تجاش وک شاعر دلت خدایا گوریت بسمه بچوکیم ناکی فراموش دلی گچکم دکا ذکرت همو گردون دینه تجاش دلی آفرتی که تنها کبنیتو دلی که صافو بی گردو پر لإخلاصو گورترین و خوشوسترین شتیک کلم دنیا دا شکی بباد کورپکیتی کل تمنی پیری و دوای چاوروانی که زورو لکاتی او پری پیوستی دا که او سرکی وفاتی کردو و پیوستی با کسی که یارمتی داری بید آلم حالتو کات داده که ویتا و تویج و قصه کردن هر بدل لگل خدای خوی دا او حوارو گفتو گویی که کردویتی خدا آوات پو راز و نیازکانی دکات آیتو لرو پری قرآن پیروزکی دا تو ماری دکات وک اوی فرمان دکات کرگای خدا ناسی و خوشویستی خدا لیره و دست پیدکات کنیتی پاک و صدقه لگل خدا خوسپاردنو خو یک لای کرنوی با خدا خودان دست او ذات گوره و مهربانه و رازی بونه بنخشه و قدرکانی خدا امنیتا پاک و صدقیا که مریمی کرده دیاری با خیزانی عمران حنخاتون او مریمی که خدا لباره و دفرمید وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَتَفْرِشْتَي وَحِيكَ جِبْرَئِيلِ أَمِينَ سلام ورحمة وبركات إخوائي قولي لسربيد وتي أي مريم براسي خدا توي هل بجاردو وخاوين وباكي زي كردويت هل بجاردويت ريزي ليناويت ريزي داويتتي بس الآفرتاني دي كيدا هل بجاردوي کبراسی تو لهر آفرتا خواناس و چاک کارکانی و خوشویستی خدای و خوای گورا تو لسروی همو آفرتان یکی یکی لو آفرتانی که بسر همو آفرتانی دنیای دا حلب جردوی اما براسی گرنگا امه ایماندار لیر و فیر ببین که هر کاتیک انسان دلی خوی و بستکت بخداوا لگل خدای خوی دا راستی کت راز گوبو راز و نیازکانی خوی باو شیوه کرد لگل پروردگاری خوی دا و لسر دین و پیامی خدای براستی و بحق رویشتو با هیشتی که ام دنیایا با هیشتی که ام جانی کمی دنیایا لفرمانی خدا در نچو و همیشه دلی لای رزامندی خدا بو و بپی فرمانو بریارکانی خدا حال دستاو دادنیشت او بیگو من با او خدایا دستی لبرناداتو دیکاتا نزیکترین و خوشویسترین کسکانی خوی و خدا به حفظ خوی به پارزراوی خوی پارزگاری لیدکاد و دیکات یکی لو کسانی که براسی لدنیا دا دبیت نمونه کی زور جوان وکو اسیره کی پرشنگدار وکو گله کی بون خوش وکو سرمشقه کی جوان و سالگ وکو سوارچاکه کی میدانی چاککاری و خزمتکاری دینی خدا دی هیلیتا و لنا کمالگی بشریت دا دلی خلکی بلای خوی داراده کشه و جیانی خلق براستی دتوانه گرانکاری گوره هم بسر دابینه لرهی کردار و رفتار و حوسو کوت و گفتار و کانی خویه و للای خوداش بیگو من لقیامت دا یکی دبی لو کسانی که زور گوره و عزیز و خوشویز دبیتو جیگه و مکانی که برزی دبیت و مکانتی که وهای دبیت لعلا علیین لفردوسی هر بالا دا خوی گوره ننزی ککانی خوی دا نشتجي دكا لشوينيك دا كوا فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين لو شويني دا كهرشي حزا كان هرشي درونو نفسي إنسان حزيري دكا وهرشي تشاو في خوشو ديبيني بيقو من لزتي ليو بدبيني خواي قورا بيدا بخشيو لو شويني دا بو هتا تيدا دميني توا خواي قورا وامان لب کات که بیمان کات خوش ویستی خوی دل کان من صاق کات و پاک کات و جوان کات و رکیان خات و بیمان کات نمونه کی زور جوان عملی لجیانی دنیا دا با خلقی دوروبر ببین چرا ببین ما هدایت ببین ما مساک و سرمشقی کی جوان و چاک ولی قیامتیش دا بهوی او کارو کردوانی که کردو معنی خوای گور کلی قبول کردبین بیمان کات خوش ویستی خوی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.